Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Vjetar puše preko broda, što zna srce.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95,7.